0: Today, we're also telling you about Umashankar Joshi, prominent Gujarati poet, scholar, and literary critic who significantly influenced 20th century. His works, notable works, they include Gangotri and Nishith, and they showcase his deep engagement with human emotions.
1: और अब हम याद कर रहे हैं विल्लुपुरम चेन्नैया पिल्लई गणेशन को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्हें मुख्य रूप से शिवाजी गणेशन के नाम से जाना जाता है. तमिल सिनेमा की प्रमुख हस्तियों में से एक शिवाजी गणेशन संवाद अदायगी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुपरस्टार थे. शिवाजी गणेशन ने रंगमंच के साथ साथ फिल्मों में भी अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया.
0: राइट मुकेश, सो शिवाजी गणेशन इज एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम एंड अमंग द मोस्ट इमिटेटेड one, the most imitated one by other actors. We'll now listen in to one of his very famous classics now.
2: Kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum kungum